Moja punca ma perfektnen nos. Kok se gunca nobel nos. Nasmejana i skos in skos. Ja to se otako ne bi zalubu. Dobar tak ne pamet zgubu.